Han har ikke sett det. Det er ingen i vitenskapsfolk som kunne fortalt han det. Men Gud hadde sagt, det kommer. Og da rekna han med det. For han holdt seg til ordet. Men så sa ordet noe mer. Men du skal reddes gjennom arken. Nå skal du bygge ark til frelse for deg og huslyden din. Og da tror Noah da. Han regna med da. At denne arken, den skal bli redningen. Så han tror Guds ord om dommen. Men det hadde ikke kunnet berge han i seg selv. Men det er viktig at han trodde det. Men så tror han ord om frelsen. Og da viser hans gjerning. Da vidner om at han trodde ordet. Dag etter dag og år etter år så samler han tre og så fedler han det. Og så driver han på og driver på han og etter hvert sønner når de blir født. Ja, tror du det var lett? Hvordan tror du det var skolegutter for disse karene til Noah? Far dere ser galen. Han sier at Gud skal dømme. Gud er ikke sånn. Hvis det finnes en Gud så er han snill mot alle. For en dømmesjuk mann den far dere ser. Og dette der er det driver på med galskap. Når det teker de for mye, så blir de galne. Det er mange tanker folk har om oss også. Så forkynner at det skal komme dommedag. Og Jesus skal komme ned fra himmelen og dele menneskeslekten i to. Noen heim. Tror du? Tror du det var lett for de alltid? Tror du Noah kunne bli motløs? Men han holdt seg til det Gud hadde sagt. Han holdt seg til det Gud hadde sagt. Og det ble redningen da. Og en dag så lærer ikke folk mer til Noah. Da stivna latteren. Og plutselig hadde alle ønskt de var i lag med Noah. Når tro til syn blir vendt. Den dagen kommer. Da ser Noah. At han hadde sett sitt lite hele veien, da blir han til frelse. Og den dommen han hadde, Gud hadde sagt, den kommer. Det kommer dager, når vi skal se det. Men den dagen var det for sent å bli med. Det er alvorlig. Så vi må bli med i frelsen, mens det er et ordets rike. Vi må få høre ned i Afrika også. Mens det er ordets rike, så de kan få bli med. Og nå kan det se så smått ut. Men det er frelsen vår, dette. Dette Jesus gjorde for oss. Det skal berge oss den dagen Jesus kommer igjen, og det er det eneste som kan. Så la de spotte deg som vil. Jeg kan ikke leve uten Jesus. Mitt eneste håp. Og så kommer det. Blir til syn en dag. Og da skal enda det bare en liten stund så kommer han som kommer skal, og han skal ikke drøye. Plutselig forandrer alt seg. Når Jesus igjen syner seg for å hente sin dyrkjøpte menighet og forholde dom. Da skal menneskesånds tegn vise seg på himmelen, og alle slekter skal begynne å gråte og øye. For da forstår de, nå kommer Jesus. Men det er noen som ikke trenger gråte. De skal si etter Jesajas 25 er det vel. Da er Herren som vi ventet på skulle frelse oss. Der er han. Han med trodd i ordet. Da kommer han for å hente sine. Og så skal de få se at det så de så så smått ut her nede. Det var det største som fanns. Det er ikke smått å være et Guds barn og ha fred med Gud. Og det har jeg i ordet. Det står fast. Av og til får du kjenne det her inne. Og av og til får du se frukten. Det er nødt til å leve som kristen i 60 år uten å se at dette ordet har en gjerning i meg. Men jeg har lagt merke til når jeg begynner å bygge på fruktene. Jeg har vært der lite tårer. Det blir mest skrøpelig alt sammen. Og aldri noen trøst så virkelig heller. Men Jesus holder. Det Jesus har gjort, holde. Den nye og levende veien og det offeret han bar fram, holde. Og så får jeg lov å få fortsette på den smale veien, midt i min elendighet.
Det står da i Kolosserbrevet at vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Nå er det mange som får god trøst til dette ordet som misforstår ordet. Jeg skal ikke ta ifra de trøsten, for de sier det er så godt å få skjule seg i Jesus. Og det er sant. Du skal få lov å skjule deg i Jesus. Og synge, klippe du som brast for meg, la meg gjemme meg i deg. Men det er ikke det ordet i Kolosserbrevet handler om. Det er ikke at du skal bli skjult, for da står det at en dag skal du åpenbares. Da må det jo bli forferdelig da. Hvis det er skjult i Kristus, en dag skal åpenbares. Hvis det var syndene mine du tenkte på, altså. Folk oppfatter det litt sånn, altså. At det er syndene mine han har skjult. Og der står andre plass at han har gjort det. Men det her mener, ditt virkelige liv i Kristus, det ser du ikke. Du ser ikke hva det vil si å være et Guds barn. Du ser ikke din herlighet. Men den eier du i ordet. Den er skjult i Kristus. Og du eier det i himmelen. Så her nede ser du fall og nederlagt, tvil og kamp, sjukdom og død, og til slutt, ja, det av jordet du kommer til jord skal du bli. Hvor er herligheten? Vårt liv er skjult med Kristus i Gud. Men når Kristus kommer på himmelskyene, når han åpenbarast, skal vi åpenbarast sammen med han. Da skal det stige en skare fram ur gravene med herliggjorte legeme, og de Guds barn som ennå lever på jord skal oppleve foranbehandlingen, og så skal de stige fram for Faderen og de hellige englene uten flekk og lyte, fullkomne i all evighet, og Jesus skal stå der og sige offentligt for englene og for Faderen, skal vedkjennes de og sige, denne han er min. Då ska du se att det är gott att vara ett Guds barn. Åh, du store Gud för en dag. Men du äger allt samma här i Jesus. Men nu är det skjult, nu måste du läsa det i ordet för du ser det inte. Och det är något av hemligheten med när översteprästen gick in i helgedomen. Så kunde de se han på när han var ute och offra. De såg han när han var på Golgata här nere. Men så gick han in i själva himmelen. Og da ser du han ikke lenger, ser du. Kunne kanskje høre disse bjørlene og granateplene som slår imot hverandre. Men det som skjer inn i himmelen, da må du høre, for da ser du ikke. Men der sitter Jesus og virker og er i soning for våre synde, og gjør at du kan være et frimodigt Guds barn natt og dag, for du har en fullkommen frelser. Da hører du i ordet, og det er sant, men du ser det ikke. Anten i korte glimt er han åpenbarer over sin hellige ånd. Men når Kristus vårt liv blir åpenbare, da skal vi åpenbare sammen med han. Da skal han syne seg herlig i sine hellige og underfulle sine troende, leste jeg inndagen. For en dag, da skal det sannast, det var godt å være hans. Ja, du store Gud, for en dag. Nå er det bare en liten stund, så kommer han som kommer skal. En liten stund, i evighetens lys og i Guds ord. Om du synes et liv kan være lenge, så må jeg allerede begynne å si, bare 60 år er som en røyk, når du ser det rett. Snart skal jeg se Jesus, om vi får bli værre i tro. Ennå er det bare en liten stund, en liten stund. Må det hjelpe hverandre så det ikke blir borte den vetle stunden. Det har jeg lyst til å si. Og er du her så ikke frelst, en liten stund har du ennå på deg. Der det er mulig å få ordnet sin sak med Gud. Kjære Herre og frelser, vi takker deg for ordet. Ingen er så du. Ingen er så du. Og så ber det for oss å samle her. Det blir så borte for oss, Jesus. Her kun svagt mitt øye ser deg, enn et forringskillerad. Men en salig dag ser nærmere. Ja, kjære Herre Jesus, vi ber deg at du holder oss i deg og hos deg, inntil enden. Amen.

Då ska man ducka ner i något så Kjell og Bakka skriver så fint om. Hun skriver så fint både om naturen og om sjelslivet. Hun har et stykke som heter Jæren sitt værsletne tre. Såg du Jæren sitt værsletne tre, stående der ved et gammelt le? Einaste treet på langane lei, det luta mot sør ved en markavei. Mot nord er det snaut, er vese og bart, der har nok været vært for hardt, men sørover tøyende greiner der, med laurike kvister, ja blommer og bær. Det er ikke fint, nei, men er det så, ei lurvete kruksa, slik er det å sjå, men nettopp det treet har noe å si, du skal ikke gi opp om vegen vært lei. Den rot som festet i sikker grunn, vart ikke rykt opp i en stormværstund, for berger du livet når mest det gjeld, det dyreste har du igjen likevel. Det var det værsletne tre, og så har hun noe om, når det slites inn i sjela, og det er ikke greit når det blir slete inni deg. Nå skal du høre noe om det. Om stormen vil sjela mi herja, omkring meg er beksvarte natt, de miskunns makt vil meg verja, til uværet roer seg at. Jeg sårer omkring som i blinde, men du er jo med, og du ser, i mørkere let du meg finne en skatt som så dyrverdig er. Det opptekker sterkt det som stenger, med framgangen går det så smått, men heilage Guds krefter er der, som vender det vonde til godt. Du, Herre, held auga med dine, for det har du sagt i ditt ord. Du tilgjev meg syndene mine, og ber meg ta plass ved ditt bord. Så langt vise ord av Kjell og Bakke. Da synger Kjetil Fredriksen en sång til i sendingen i dag. Jesus er ute og søker henne.

Det, teksten i dag det om arbeidsfolket i vingarden i Matteus 20. Men det to tekster til vanligvis i helgene, og jeg vil lese, men ikke si noe om han, den teksten som står i Jesaja 27, for der står det også om vingarden. Fra vers 2, «På den tida skal de sige, det finnes en edel vingard, syng om han. Jeg, Herren, vaktaren hans. Hver øgneblink vaktar jeg han, så ingen skal skade han. Vaktar jeg han dag og natt. Jeg har ingen vrede mot han. Hadde jeg tårnar og tisler mot meg i krig, da ville jeg gå løs på de og brenne de opp alle sammen. Om de da ikke skulle søke vern, sjå meg, og gjøre fred med meg, ja, gjøre fred med meg. I kommende dager skal Jakob skyte røter, Israel bløme forredninger, og de skal fylle all vera med frukt. Amen.» Det var tilleggsteksten ifra Jesaja. Det handler om den samme vingarden som vi skal lese om i Matteus 20. Det skal vi lese i lag, men først skal vi høre Arthur Eriksson synge om denne store menighet ifra all verden som skal samles en gang. De kommer fra øst og vest.

I 1847 skrev presten Henry Francis Light den mektige salmen «Abide with me», «O, bli hos meg», ut ifra dette bibelverset. Han var en flott mann, meget dyktig, men snart ved veis ende, og han visste det. Hans dag var på hell, og det var snart kveld. Han følte mørke, og han var redd, det måtte han innrømme. Men denne mannen visste hvor han skulle gå. «Abide with me», «Forbli hos meg, Jesus». «Nå er all annen hjelp støv. Jeg er hjelpløs, men du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Hver dag trenger jeg din sterke vakt. La meg se ditt kors. I liv, i død og Herre, bli hos meg.» Jesus blir hos sine, de som ber han å bli. I begge sine hender har han tegnet deg.

Vi skal læse sammen fra første brev til Korinterne, det tredje kapitel, vers 10 og 11. I kraft af den nåde Gud har givet mig, lader jeg grundvolden som en klog bygmester. En anden bygger videre, men hver enkelt må være nøje med, hvordan han bygger. Ingen kan lægge nogen anden grundvold end den, som alt er lagt, Jesus Kristus, siger apostlen Paulus i sit Korintherbrev. Lad os be. Herre Jesus, hjælp os til at finde ind på den livsgrund, som holder både i liv og død og dom. Hjælp os til at se dig som vor frelser, Herre, og som vort liv. Velsign dit ord. Amen. Han kendte fristelsen, apostlen Paulus, når han nærmede sig Korinth for første gang, til at underslå det budskab, han kom med. Han siger det slik i kapitel 2, vers 1. Da jeg kom til deres søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom, jeg forkyndte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere. Det er helt tydelig, at det har vært en prosess i Paulus underveis mot Korinth. Skulle han våge å forkynne det enkle, sentrale budskap om Jesu død som den eneste livsgrund og frelsesgrund? Eller skulle han prøve å tilpasse budskapet til de kravene som tilhørende stilte? Han visste at i Korinth var man veldig opptatt av filosofi. Skulle han prøve å presentere evangeliet som den nye filosofien? Nei, når han tenkte det igjennom, så tok han et klart standpunkt. Den onde skulle ikke få ham fra det som han var kalt til. Og derfor ville han ikke vite noe annet hos dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi møter mange merkelige budskap i dag, også i kirken dessverre. Og slett ikke alltid er det den korsfestede som presenteres. Ofte er det mennesketanker, følelser og opplevelser, men der ligger ingen frelse i slikt. Og derfor, ved Paulus, skal der lægges grundvold for troen i et menneskes liv og i en menighetsliv,

0: så er det et ord, som er afgørende, og det er ordet om korset. Det er ordet om den korsfæstede Kristus, som vort eneste håb og som vor eneste redning. Og det viste sig, når han kom til Korinth og vågte at forkynde det budskab, Herren havde sendt ham med, så bekræftede det en gang til sin kraft. Mennesker blev frelst, menigheden blev grundlagt. Den var så vist ikke problemfri. Det var ikke enkelt at gå fra hedenskabet til kristen tro. Men det var her, han levede, og det var her, han skulle være. Ordet om korset skulle være det ord, han bar frem. Paulus forblev tro mod sit budskab, tak og lov. Både når han talte og når han skrev. Og dermed har du og jeg også fået lov at møde evangeliet. Ordet om ham, som gav alt for os, for at vi skulle vinde liv og håb. Det er syndens barske realitet i dit og mit liv, slik Paulus skriver det i Romerbrevets 3. kapitel. For det er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed. Med vore første forældre er vi sat uden for Edens hage, uden for paradis. I Guds oprøret har vi mistet kontakten med den levende Gud. Men, siger evangeliet, han har ikke givet os op. Han går etter os ud i syndens virkelighed og møder os som en af os, i det han bliver menneske. I Jesus fra Nazaret kommer Gud nær, og når han på korset bærer byrden af vores synder, åbnes vejen til himlen. Han gør sig til et med vort Guds oprør, med vores synd. Han bærer vores skyld og straf, og til gengæld skænker han os syndenes forladelse, sin fuldkomne retfærdighed, liv og salighed. På hvad skal jeg bygge troen min? Det nye testament er ikke i tvivl. Ingen kan lægge anden grundvold end den, som er lagt, Jesus Kristus. Min ven, her er grundlaget for din tro. Her er grundlaget for dit håb. Her er det frelsen rækkes dig. I ordet om den korsfæstede kommer han selv nær for at give sig til dig. Og Johannes skriver det så flot i sit evangeliums første kapitel. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn. De, som tror på hans navn. At være kristen, det er ikke at tro på nogle fantasier. Men det er at våge at tage på alvor det nye testamente siger om Jesu døds og opstandelses betydning. Det er at våge at tage på alvor, at han virkelig døde for mig. Og at jeg skal få lov til at gribe det. I Kristus er jeg retfærdig for Gud, ejer jeg Guds velbehag. I mig selv har jeg ikke noget at komme med, som kan holde mål i Guds dom. Jo da, der findes mye relativt bra i både dit og mit liv. Vi er ordentlige mennesker, og vi lever forhåbentlig som gode samfundsborgere. Men det rækker ikke, når det gælder at stå for den hellige. Overfor ham holder bare det fuldkomne. Når jeg skal se sandt på mig selv, så må jeg sige, ak ja, jeg er også egoist. Også jeg er alt for ofte stolt og selvoptat, fanget i misundelse og ondt begær, i selvforgydelse. Det er menneskets situation. Jeg satte og så på et interview med fodboldtræneren Åge Hareide. Der var skrevet et bog om ham. Han havde udleveret sig selv, og han sagde det åbenhjertigt, et hvert menneske har flere sider. Vi er ikke bare positive, vi har også negative sider. Og det gælder jo hvert eneste menneske. Alle har sit at stri med. Og det nye testamente ved det. Det har med det at gøre, at overfor Gud står du og jeg som syndere. Hvordan skal jeg magte at blive kvitt denne byrde? Det magter jeg ikke selv. Derfor kommer Jesus. Han går under dommen for mig, og han vinder det evige liv til mig gennem sin forsoning. Det er den grundvold, Paulus lægger i Korinth, når han forkynder evangeliet. Det er den troens grundvold, Gud vil lægge i dit og mit liv, når han igen og igen møder os i ordet. Når han en dag møder os i den hellige dåb. Når han igen og igen møder os ved nadverbordet. Her drejer det sig ikke om dig og mig. Det drejer sig om ham. Det er evangelium alt sammen. Martin Luther kaldte dåb og nadver for synlige ord. Og gennem det synlige evangelieord træer Gud mig så nær, at jeg kan kende det. Jeg kan kende brødet og vinen i munden. Jeg kan lytte til ordene, mit legeme, mit blod, gitt for dig, utøst for dig. Og så skal jeg få lov at flytte opmærksomheden bort fra mit mere eller mindre vellykkede kristenliv. Og så skal jeg få lov at vite, han er alt det jeg ikke er, og han er det for mig. Han har taget min plads under dommen. Han skænker mig sin plads under nåden, under Guds velbehag. Jeg får lov til i ham og indtager pladsen ved højre side på Guds trone og vite, jeg er Guds barn, og jeg er det for evigt. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger er sjælens hvile sød, synger vi i en gammel salme. Jeg har ingenting at bidrage med, når det gælder frelse, men Kristus har fuldbragt den, og i uret rækkes den til mig. Der står om de første kristne, at de holdt troligt fast ved apostlenes lære. Hvorfor gjorde de det? Fordi i apostlenes lære mødte de den opstandende Kristus, som kom til dem med sit fuldbragte frelsesværk, forkyndte det og sagde, for dig, det er i dit sted, jeg har båret. Så skal du og jeg også denne dagen få lov at gribe det troens under, at Jesus elsker mig, at han har offret alt for mig, og at jeg i ham får lov at eje Guds retfærdighed. Troens grund, det handler ikke hverken om dig eller mig, ikke om mere eller mindre vellykket bibellæsning, bøn, helliggørelse, tjeneste, vitnesbyrd eller hvad det nu skulle være. Det handler om, at en har betalt for alle, og at i hans betaling er også min gæld dækket ind. Paulus skriver det i Kolosserne 2:14. Gældsbrevet, som var os imod, det var skrevet med bud. Det tog han bort ved at nagle det til korset. Min ven, derfor kan du være Guds barn. Der kan du eje frelsesvished. Det drejer sig om Jesus og et fuldbragt frelsesværk. Det er nok det, som Jesus gjorde, også for dig. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien er produceret af Norea Mediemission, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

hører på Gjermisjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Vi skal læse sammen fra første brev til Korinterne, det tredje kapitel, vers 10 og 11. I kraft af den nåde Gud har gitt mig, lader jeg grundvolden som en klok byggmester. En anden bygger videre, men hver enkelt må være nøje med, hvordan han bygger. Ingen kan lægge nogen anden grundvold end den, som alt er lagt, Jesus Kristus, siger apostlen Paulus i sit Korintherbrev. Lad os bede. Herre Jesus, hjælp os til at finde ind på den livsgrund, som holder både i liv og død og dom. Hjælp os til at se dig som vor frelser og Herre og som vort liv. Velsign dit ord. Amen. Han kendte fristelsen, apostlen Paulus, når han nærmede sig Korinth for første gang, til at underslå det budskab, han kom med. Han siger det slik i kapitel 2, vers 1. Da jeg kom til deres søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom, jeg forkyndte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere. Det er helt tydeligt, at det har vært en prosess i Paulus underveis mot Korinth. Skulle han våge at forkynne det enkle, centrale budskab om Jesu død som den eneste livsgrund og frelsesgrund? Eller skulle han prøve at tilpasse budskabet til de kravene, som tilhørende stilte? Han vidste, at i Korinth var man vældig optaget af filosofi. Skulle han prøve at præsentere evangeliet som den nye filosofien? Nej, når han tænkte det igennem, så tog han et klart standpunkt. Den onde skulle ikke få ham fra det, som han var kaldt til. Og derfor ville han ikke vide noget andet hos dem end Jesus Kristus og ham korsfæstet. Vi møter mange mærkelige budskab i dag, også i kirken desværre. Og slet ikke altid er det den korsfæstede, som præsenteres. Ofte er det mennesketanker, følelser og oplevelser, men der ligger ingen frelse i slikt. Og derfor, ved Paulus, skal der lægges grundvold for troen i et menneskes liv og i en menighedsliv, så er det et ord, som er afgørende, og det er ordet om korset. Det er ordet om den korsfæstede Kristus, som vort eneste håb og som vor eneste redning. Og det viste sig, når han kom til Korinth og vågte at forkynde det budskab, Herren havde sendt ham med, så bekræftede det en gang til sin kraft. Mennesker blev frelst, menigheden blev grundlagt. Den var så vist ikke problemfri, det var ikke enkelt at gå fra hedenskabet til kristen tro. Men det var her han levde, og det var her han skulle være. Ordet om korset skulle være det ord han bar frem. Paulus forblev tro mod sit budskab, tak og lov. Både når han talte og når han skrev. Og dermed har du og jeg også fået lov at møde evangeliet. Ordet om ham, som gav alt for os, for at vi skulle vinde liv og håb. Det er syndens barske realitet i dit og mit liv, slik Paulus skriver det i Romerbrevets tredje kapitel. For det er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed. Med vores første forældre er vi sat uden for Edens hage, uden for paradis. I Guds oprøret har vi mistet kontakten med den levende Gud. Men, siger evangeliet, han har ikke givet os op. Han går efter os, ud i syndens virkelighed, og møder os som en af os, i det han bliver menneske. I Jesus fra Nazaret kommer Gud nær, og når han på korset bærer byrden af vores synder, åbnes vejen til himlen. Han gør sig til et med vort Guds oprør, med vores synd. Han bærer vores skyld og straf. Og til gengæld skænker han os syndenes forladelse, sin fuldkomne retfærdighed, liv og salighed. På hvad skal jeg bygge troen min? Det nye testament er ikke i tvivl. Ingen kan lægge anden grundvold end den, som er lagt, Jesus Kristus. Min ven, her er grundlaget for din tro. Her er grundlaget for dit håb. Her er det frelsen rækkes dig. I ordet om den korsfæstede kommer han selv nær for at give sig til dig. Og Johannes skriver det så flot i sit evangeliums første kapitel. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn, de som tror på hans navn. At være kristen, det er ikke at tro på nogle fantasier, men det er at våge at tage på alvor det Nye Testamente siger om Jesu døds og opstandelses betydning. Det er at våge at tage på alvor, at han virkelig døde for mig, og at jeg skal få lov til at gribe det. I Kristus er jeg retfærdig for Gud, ejer jeg Guds velbehag. I mig selv har jeg ikke noget at komme med, som kan holde mål i Guds dom.
Jo da, der findes mye relativt bra i både ditt og mitt liv. Vi er ordentlige mennesker, og vi lever forhåpentlig som gode samfunnsborgere. Men det rekker ikke når det gjelder å stå for den hellige. Overfor ham holder bare det fullkomne. Når jeg skal se sant på meg selv, så må jeg si, ak ja, jeg er også egoist. Også jeg er alt for ofte stolt og selvopptatt, fanget i misundelse og ondt begjær, i selvforgudelse. Det er menneskets situation. Jeg satt og så på et interview med fotballtræneren Åge Hareide. Der var skrevet bok om ham. Han hadde utlevert sig selv, og han sa det åpenhjertig, et hvert menneske har flere sider. Vi er ikke bare positive, vi har også negative sider. Og det gjelder jo hvert eneste menneske. Alle har sitt å stri med. Og det nye testamentet vet det. Det har med det å gjøre at overfor Gud står du og jeg som syndere. Hvordan skal jeg makte å bli kvitt denne byrde? Det makter jeg ikke selv.

0: Og gjennom det synlige evangelieord trer Gud meg så nær at jeg kan kjenne det. Jeg kan kjenne brødet og vinen i munnen. Jeg kan lytte til ordene, mitt legeme, mitt blod, gitt for deg, utøst for deg. Og så skal jeg få lov å flytte oppmerksomheten bort fra mitt mer eller mindre vellykkede kristenliv. Og så skal jeg få lov å vite, han er alt det jeg ikke er, og han er det for meg. Han har tatt min plass under dommen. Han skjenker meg sin plass under nåden, under Guds velbehag. Jeg får lov til i ham å innta plassen ved høyre side på Guds trone og vite, jeg er Guds barn, og jeg er det for evig. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger er sjelens hvile sød, synger vi i en gammel salme. Jeg har ingenting å bidra med, når det gjelder frelse, men Kristus har fullbragt den, og i ordet rekkes den til meg. Der står om de første kristne, at de holdt trolig fast ved apostlenes lære. Hvorfor gjorde de det? Fordi i apostlenes lære møtte de den oppstandende Kristus, som kom til dem med sitt fullbragte frelsesverk, forkynte det og sa, «For deg, det er i ditt sted jeg har båret.» Så skal du og jeg også denne dagen få lov å gripe det troens under, at Jesus elsker meg, at han har offret alt for meg, og at jeg i ham får lov å eie Guds rettferdighet. Troens grund, det handler ikke hverken om deg eller meg, ikke om mer eller mindre vellykket bibellesning, bønn, helliggjørelse, tjeneste, vitnesbyrd eller hva det nu skulle være. Det handler om at en har betalt for alle, og at i hans betaling er også min gjeld dekket inn. Paulus skriver det i Kolosserne 2:14. Gjeldsbrevet som var oss imot, det var skrevet med bud. Det tok han bort ved å nagle det til korset. Min venn, derfor kan du være Guds barn. Der kan du eie frelsesvisshet. Det drejer sig om Jesus og et fuldbragt frelsesværk. Det er nok det, som Jesus gjorde, også for dig. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.

visste det. Hans dag var på hell, og det var snart kveld. Han følte mørke, og han var redd, det måtte han innrømme. Men denne mannen visste hvor han skulle gå. Abide with me. Forbli hos meg, Jesus. Nå er all annen hjelp støv. Jeg er hjelpeløs, men du, hjelpeløses hjelper, bli hos meg. Hver dag trenger jeg din sterke vakt. La meg se ditt kors. I liv, i død og Herre, bli hos meg. Jesus blir hos sine, de som ber han å bli. I begge sine hender har han tegnet deg.

Det var Randaberg musikklag som sång fint og tydelig for oss. Og så nevnte jeg på det til begynner med sendingen at jeg ville streife innom sångboken lite grann. Der står der en fin sång om dette som jeg har snakket om i dag på 312. 312. Gud for meg, så trede meg hva der vil i bot. Jeg kan i bønnens glede det felle under fot. Slik begynner det første verset. Men det verset som jeg tenkte spesielt på når jeg tog fram denne sangen, det var de to siste. Han har helt utslettet alt som imot meg sto. Min synde skyld avtvettet med sitt uskyldig blod. Til ham i troen kommen, et trøst imot jeg får, og frykter ei for dommen som over synden går. Og så står det om denne byggingen da. Den grunn hvorpå jeg bygger, Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger forsvinner all min nød. Der har jeg funnet livet, selv er jeg intet verd. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Ja, tenk under over under de to siste setningene her. Hva Jesus meg har givet, gjør meg for Gud så kjær. Det har Brorson grepet, og han har formet i denne nydelige sangen på 312. Da skal juniorguttene synge en tilsong om dette tema. Hvem vil meg anklage?

Du har lyttet til Ola Bjoland I serien Vindu mot livet fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt I Kristen Riksradio til han døde I 2002.

Da det snart slutt på sendingen vår her I kveld, og vi må runde av. Helt til slutt så skal vi få plass til en sång til. Den det Elisabeth og Helge Lindhjem som synger. Jeg glad, for jeg vet at min synd tilgitt. Og med den så vil jeg Bodil Wold takke deg som har hørt på, og ønske deg en god kveld, og på gjenhør på Jæren Misjonsradio.

Jeg må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen. Dere som kan dette koret, stemmer.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.

0: Vi skal læse sammen fra første brev til Korinterne, det tredje kapitel, vers 10 og 11. I kraft af den nåde Gud har givet mig, lader jeg grundvolden som en klog bygmester. En anden bygger videre, men hver enkelt må være nøje med, hvordan han bygger. Ingen kan lægge nogen anden grundvold end den, som alt er lagt, Jesus Kristus, siger apostlen Paulus i sit Korintherbrev. Lad os bede. Herre Jesus, hjælp os til at finde ind på den livsgrund, som holder både i liv og død og dom. Hjælp os til at se dig som vor frelser, Herre, og som vort liv. Velsign dit ord. Amen. Han kendte fristelsen, apostlen Paulus, når han nærmede sig Korinth for første gang, til at underslå det budskab, han kom med. Han siger det slik i kapitel 2, vers 1. Da jeg kom til deres søsken, var det ikke med fremragende talekunst eller visdom, jeg forkyndte Guds mysterium. For jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Jeg hadde bestemt, at jeg ikke ville vite noe annet hos dere. Det er helt tydelig, at det har vært en prosess i Paulus underveis mot Korinth. Skulle han våge å forkynne det enkle, sentrale budskap om Jesu død som den eneste livsgrund og frelsesgrund? Eller skulle han prøve å tilpasse budskapet til de kravene som tilhørende stilte? Han visste at i Korinth var man veldig opptatt av filosofi. Skulle han prøve å presentere evangeliet som den nye filosofien? Nei, når han tenkte det igjennom, så tok han et klart standpunkt. Den onde skulle ikke få ham fra det som han var kalt til. Og derfor ville han ikke vite noe annet hos dem enn Jesus Kristus og ham korsfestet. Vi møter mange merkelige budskap i dag, også i kirken dessverre. Og slett ikke alltid er det den korsfestede som presenteres. Ofte er det mennesketanker, følelser og opplevelser, men der ligger ingen frelse i slikt. Og derfor, ved Paulus, skal der lægges grundvold for troen i et menneskes liv og i en menighedsliv, så er det et ord, som er afgørende, og det er ordet om korset. Det er ordet om den korsfæstede Kristus, som vort eneste håb og som vor eneste retning. Og det viste sig, når han kom til Korinth og vågte at forkynde det budskab, Herren havde sendt ham med, så bekræftede det en gang til sin kraft. Mennesker blev frelst. Menigheten blev grundlagt. Den var så vist ikke problemfri. Det var ikke enkelt at gå fra hedenskabet til kristen tro. Men det var her han levde, og det var her han skulle være. Ordet om korset skulle være det ord han bar frem. Paulus forblev tro mod sit budskab, tak og lov. Både når han talte og når han skrev. Og dermed har du og jeg også fået lov at møde evangeliet. Ordet om ham som gav alt for os, for at vi skulle vinde liv og håb. Det er syndens barske realitet i dit og mit liv, slik Paulus skriver det i Romerbrevets 3. kapitel. For det er ingen forskel. Alle har syndet og har ingen del i Guds herlighed. Med vores første forældre er vi sat uden for Edens hage, uden for paradis. I Guds oprøret har vi mistet kontakten med den levende Gud. Men, siger evangeliet, han har ikke givet os op. Han går efter os, ud i syndens virkelighed, og møder os som en af os, i det han bliver menneske. I Jesus fra Nazaret kommer Gud nær, og når han på korset bærer byrden af vores synder, åbnes vejen til himlen. Han gør sig til et med vort Guds oprør, med vores synd. Han bærer vores skyld og straf, og til gengæld skænker han os syndenes forladelse, sin fuldkomne retfærdighed, liv og salighed. På hvad skal jeg bygge troen min? Det nye testament er ikke i tvivl. Ingen kan lægge anden grundvold end den, som er lagt, Jesus Kristus. Min ven, her er grundlaget for din tro. Her er grundlaget for dit håb. Her er det frelsen rækkes dig. I ordet om den korsfæstede kommer han selv nær for at give sig til dig. Og Johannes skriver det så flot i sit evangeliums første kapitel. Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds barn, de som tror på hans navn. At være kristen, det er ikke at tro på nogle fantasier, men det er at våge at tage på alvor det, det nye testamente siger om Jesu døds og opstandelses betydning. Det er at våge at tage på alvor, at han virkelig døde for mig. Og at jeg skal få lov til at gribe det. I Kristus er jeg retfærdig for Gud, ejer jeg Guds velbehag. I mig selv har jeg ikke noget at komme med, som kan holde mål i Guds dom. Jo da, der findes mye relativt bra i både ditt og mitt liv. Vi er ordentlige mennesker, og vi lever forhåpentlig som gode samfunnsborgere. Men det rekker ikke når det gjelder å stå for den hellige. Overfor ham holder bare det fullkomne. Når jeg skal se sant på meg selv, så må jeg si, ak ja, jeg er også egoist. Også jeg er alt for ofte stolt og selvopptatt, fanget i misundelse og ondt begjær, i selvforgybelse. Det er menneskets situation. Jeg satt og så på et interview med fotballtræneren Åge Hareide. Der var skrevet bok om ham. Han hadde utlevert sig selv, og han sa det åpenhjertig. Et hvert menneske har flere sider. Vi er ikke bare positive, vi har også negative sider. Og det gjelder jo hvert eneste menneske. Alle har sitt å stri med. Og det nye testamentet vet det. Det har med det å gjøre at overfor Gud står du og jeg som syndere. Hvordan skal jeg makte å bli kvitt denne byrde? Det makter jeg ikke selv. Derfor kommer Jesus. Han går under dommen for meg, og han vinner det evige liv til meg gjennom sin forsoning. Det er den grundvold Paulus lægger i Korint, når han forkynder evangeliet. Det er den troens grundvold Gud vil lægge i dit og mit liv, når han igen og igen møter os i ordet. Når han en dag møter os i den hellige dåb. Når han igen og igen møter os ved nadverbordet. Her drejer det sig ikke om dig og mig. Det drejer sig om ham. Det er evangelium alt sammen. Martin Luther kaldte dåb og nadver for synlige ord. Og gjennom det synlige evangelieord træder Gud mig så nær, at jeg kan kjenne det. Jeg kan kjenne brødet og vinen i munden. Jeg kan lytte til ordene, mitt legeme, mitt blod, gitt for deg, utøst for deg. Og så skal jeg få lov å flytte oppmerksomheten bort fra mitt mer eller mindre vellykkede kristenliv. Og så skal jeg få lov å vite, han er alt det jeg ikke er, og han er det for meg. Han har tatt min plass under dommen. Han skjenker meg sin plass under nåden, under Guds velbehag. Jeg får lov til i ham og inntar plassen ved høyre side på Guds trone og vite, jeg er Guds barn, og jeg er det for evig. Den grund, hvorpå jeg bygger, er Kristus og hans død. I Kristi korsets skygger er sjælens hvile sød, synger vi i en gammel salme. Jeg har ingenting at bidrage med, når det gjelder frelse, men Kristus har fuldbragt den, og i ordet rækkes den til mig. Der står om de første kristne, at de holdt trolig fast ved apostlenes lære. Hvorfor gjorde de det? Fordi i apostlenes lære møtte de den opstandende Kristus, som kom til dem med sitt fullbragte frelsesverk, forkynte det og sa, for deg, det er i ditt sted jeg har båret. Så skal du og jeg også denne dagen få lov å gripe det troens under, at Jesus elsker meg, at han har offret alt for meg, og at jeg i ham får lov å eie Guds rettferdighet. Troens grunn, det handler ikke hverken om deg eller meg, ikke om mer eller mindre vellykket bibellesning, bønn, helliggjørelse, tjeneste, vitnesbyrd eller hva det nu skulle være. Det handler om at en har betalt for alle, og at i hans betaling er også min gjeld dekket inn. Paulus skriver det i Kolosserne 2:14. Gjeldsbrevet som var oss imot, det var skrevet med bud. Det tok han bort ved å nagle det til korset. Min venn, derfor kan du være Guds barn. Der kan du eie frelsesvisshet. Det dreier seg om Jesus og et fullbrakt frelsesverk. Det er nok det som Jesus gjorde, også for deg. Amen.
1: Kurt Hjemdal var andagsholder i Over en åpen Bibel i dag. Serien er produsert av Norea Mediemisjon, og du kan lytte til vårt arkiv av andakter på norea.no.